U nastavku, poštovani slušalci, informacije prikupljene u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku, pa imali su poprilično posla u odnosu na prethodne dane. Evidentirana su dva narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo krađe. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na putevima grada Srebrenika, u kojima je uz pričinjenu štetu jedno lice zadobilo povrede. U službi hitne medicinske pomoći 89 pacijenata je pregledano. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezene u UKC Tuzla na dalje pretrage. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su 3 kućne posjete i jednu terensku intervenciju. Zajedno im poželimo dosta manje posla u nastavku ovog 30. julskog dana. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. Upozorenje na ovim visokim temperaturama, ne palite rastinje, ne palite zapravo ništa na otvorenom prostoru. Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno 7 porođaja, rođene 2 djevojčice i 5 dječaka. Za danas, dragi naši, nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenika. Najavljene su izuzetno visoke temperature, podsjećamo zbog čega je na snazi naranđasti meto alarm, pa molimo da se pridržavate svih uputa.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: U nastavku, poštovani slušaoci, informacije prikupljene u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku, pa imali su poprilično posla u odnosu na prethodne dane. Evidentirana su dva narušavanja javnog reda i mira, jedno krivično djelo krađe. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode na putevima grada Srebrenika, u kojima je uz pričinjenu štetu jedno lice zadobilo povrede. U službi hitne medicinske pomoći 89 pacijenata je pregledano. 4 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezene u KC Tuzla na dalje pretrage. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su 3 kućne posjete i jednu terensku intervenciju. Zajedno im poželimo dosta manje posla u nastavku ovog 30. julskog dana. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala jednu tehničku intervenciju na

Za početak i kraj Baščaršija, duša Sarajeva, ono što ni u kom slučaju ne smijete zaobići pri posjeti našoj metropoli. Baščaršija je stari dio Sarajeva koji u osmansko doba bio žila kucavica grada, njegovo glavno trgovačko središte i epicentar svih bitnih društvenih događanja. Na Baščaršiji se nalaze i dva preostala sarajevska natkrivena bazara, Gazi Husrebegov i Brusa Bezistan, te trgovine čuveni sarajevski zanatlija Morića i Kolobara Han. Najznačajnije građevine su drvena fontana Sebilj, te Baščaršijska i Gazi Husrebegova džamija, medresa i biblioteka Sahat Kula. Baščaršija je i gastronomsko sjedište Sarajeva i upravo ćete tamo pronaći najpoznatije sarajevske jaščinice, burekđinice, ćevabđinice, popiti domaću kafu iz filđana s rahatlukom, pri pogledu na Sebilje nešto što ne smijete preskočiti.

U turistički horizonti u kojoj danas govorimo o Sarajevu. Jedno od najljepših i najzanimljivijih zgrada izgrađenih tokom austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine jeste zgrada Sarajevske vijećnice, koja nije samo arhitektonsko remek djelo, već i svjedok povijesne drame koja se u Sarajevu odvijala od kraja 19. do početka 21. stoljeća. Atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda izvršen je 1914. godine, upravo nakon njegove posjete gradskoj vijećnici. Tokom posljednjeg rata u avgustu 1992. vijećnica je zapaljena, izgorilo je gotovo 90% bibliotekarskog fonda, a sama zgrada je postala simbol opsade i tragedije Sarajeva. Tri zaposlenice koje su tokom rata stanovale i radile u biblioteci uspjele su spasiti manji dio knjiga. Obnova je počela 1996. a završena 2014. godine. Ono što biste također trebali posjetiti u Sarajevu su Latinska ćuprija, ono što su Karlov most u Pragu i Lančani most u Budimpešti. To je u Sarajevu Latinska ćuprija, most na Opjevanoj Miljacki, koju je u legende vinu Halid Bešlić. Možda nema toliko impresivnu arhitekturu kao spomenuti mostovi, ali ima atraktivniju historijsku priču. Latinska ćuprija je jedan od najstarijih mostova u Sarajevu. Znamenit je po činjenici što je upravo u njegovoj neposrednoj blizini Gavrilo Princip izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat bio je neposredni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, jednog od najkrvavijih događaja u historiji čovečanstva. Atentat se dogodio pokraj tadašnje Šilerove trgovine, zgrade u kojoj je danas smješten muzej Sarajevo 1878. 1918.

12 sati i 35 minuta pokazuje sat Miden Kompanija. Vi pratite emisiju Turistički horizonti Srebrenog radija o Sarajevu. Govorimo danas, ukoliko ga posjetite, a sigurno hoćete, ako već do sada niste, obavezno ponesite i suvenire koji vas čekaju u Kazandžiluku. Miris bakra iz Vekit Kazandžija dočekat će vas u kultnoj Zanatskoj ulici Kazandžiluku. Radovi domaćih majstora džezve, Ibrici Filđani, Kazani Mlinovi, od koji su neki istinska remek djela, najbolji su suveniri koji sa sobom možete ponijeti iz Sarajeva. Prilikom kupovine pripazite da trgovina ima oznaku Sarajevski originalni kvalitet, koja je najbolja garancija autentičnosti i kvalitete zanatlija i njihovih proizvoda. Na potezu od Baščaršije pa sve do spomenika Vječna vatra proteže se po mnogo čemu posebno, najpoznatije sarajevsko šetalište Ferhadija. Šetajući Ferhadijom upoznat ćete sve o razvoju Sarajeva od 16. vijeka do današnjih dana. Vidjet ćete građevine iz turske ili austro-ugarske vladavine, pa sve do modernijih građevina, sve to uz žamor uvijek živane ulice, prepune turista i domaćih stanovnika. Na kratkoj udaljenosti uživajte u džamijama, pravoslavnom i katoličkom hramu, najstarijoj sinagogi u gradu. Za kraj se upoznajte s Vječnom vatrom kao spomenikom za sve stradale u borbi protiv fašizma. Ferhadija će ispuniti očekivanje i za one sa najizbirljivijim nepcem. Neki od najboljih slastičarni ćevapčinica i boregđinica nalaze se baš u ovoj ulici.

0: Sarajevo i dalje tema današnjeg izdanja emisije Turistički horizonti i preporuke šta ne biste propustili, ne biste trebali propustiti prilikom posjete Sarajevu. Između ostalog, Sarajevske ruže su jedinstveni spomenici na opsadu glavnog grada Bosne i Hercegovine i stradanja Sarajlija tokom jedne od najtragičnijih epizoda u historiji Sarajeva. Tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. na grad je palo na desetine hiljada granata koje su ostavile duboko urezane tragove u tkivo grada. Granate koje su eksplodirale prilikom udara u asfalt načinile su karakteristične tragove u obliku cvjetova. Ovi cvjetovi su spomen na užase koji su Sarajlije preživjele tokom najduže opsade jednog grada u modernoj historiji, nakon rata ispunjeni crvenim voskom. Tako konzervirane tragove granata Sarajlije su prozvale Sarajevskim ružama, pa obiđite ih prilikom posjete. Uprkos ratnom periodu tokom kojeg je ovaj grad prošao kroz pakao, Sarajevo uspjelo sačuvati svoju multikulturalnost i njene najznačajnije simbole. Najimpresivnije džamije Sarajeva su svakako Gazi Husrebegova džamija, Careva džamija, koja je jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini, zatim Alipašina, Baščaršijska džamija i Ferhadija. Većina džamija datira iz 15. i 16. vijeka. Kada je riječ o katoličkim crkvama, najznačajniji su katedrala Srca Isusova, Franjevačka crkva Svetog Ante Padovanskog i crkva Svetog Josipa. Pravoslavne crkve koje treba posjetiti su Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice i crkva Svetih Arhanđela Mihajla i Gavrila iz 14. vijeka, poznata i kao Stara pravoslavna crkva. Najznačajniji židovski hram u Sarajevu je Akšenaška sinagoga, treća po veličini u Evropi, koja spada u red najvećih evropskih sinagoga. Uglavnom je zaključena za posjete, a ako želite naučiti više o historiji i kulturi Židova u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, posjetite Muzej Jevreja smješten u staroj sinagogi iz 16. vijeka, lociranoj na obodu Baščaršije. Svi religijski objekti su dostupni za posjetu, a ulaz je besplatan, a naravno potrebno je poštovati vrijeme molitve i kodeks oblačenja.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Hey yo, Sasha, rompe la discoteca.